Dobro večer, dragi slušalci radio Agora 105.5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangfurt, Celovec, Austrija.

Da, subota je i naša radijska ekipa sa vama i vaš DJ Mario, Austrija. Pozdrav za sve slušatelje širom svijeta, širom Balkana. I pozdrav za naše slušatelje i gledatelje iz Klagenfurta, Austrija. Sa Radio Agora 105.5.

I pozdrav za naše drage gledatelje i drage slušatelje Kalesije. Pozdrav za živnice i međaše, a raspjevane meraklije. Večeras iz našeg studija.

a pozdrav za Kalesiju, Živinice i Međaše, za naše drage slušatelje i pozdrav za sve slušatelje širom svijeta koji večeras prate naš program uživo.

Kasiba Agić od Sabaha a sve do Aksama. Da, budite sa nama večeras sve do 00 ili 24 sata.

Radio Agora, Austrija. Vaše muzike želja čestitke i pozdrave svake subote uživo u 20 sati. I vaš DJ Mario, Austrija.

Radio Agora. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. Vaše pjesme koje ste nekad voljeli. Pjesme koje su vas podsjećale na mladost. A našim talasima Radio Agora Austrija.

Ich sa nama večeras taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 515151. Pozovite 0463 515151. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala.

I sa nama večeras taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 51 51 51.

nova pjesma Pjevaj Bosno, na talasima Radio Agora 105.5. Naš program možete pratiti svake subote u živo 20 sati.

Nova pjesma Pjevaj Bosno, Mino Malić na talasima Radio Agora. Svake subote u 20 sati uživo.

Bila je to prelijepa pjesma Pjevaj Bosno od Mine Malić, a mi idemo dalje s naprijed programom. Šerif Konjević plaća, a će zbog ljubavi.

I pozdrav za sve slušatelje Radio Agora, Teratrans Tuzla, svake subote od 19 sati na relaciji Klagenfurt, Ljubljana, Zagreb, Orašje, Živinice, Galesija, Teratrans Tuzla.

idu naprijed s našim programom. I večeras Mitar Mirić, Uvjedila je ljubav, za Nenada Beč, Vijena, Austrija. Mitar Mirić.

sa nama večeras taksi centrale Klagenfurt Austrija 0463 51 51 51. Ide taksi centrale in Klagenfurt Austrijk 0463 51 51 51. Pozovite 0463 51 51 51. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala 0463 51 51 51. Želimo srećnu vožnju.

posjetite diskoteka Galaksis Srebrnik i pozdrav za sve slušatelje Radio Gora od Nerke Galaksis Srebrnik.

i rođendanska čestitka za Feridu Sarajku od naše radijske ekipe i DJ-a Marija Austrija. Si Bagić, poklanjam ti ovu pjesmu za našu Feridu Sarajku i pozdrav za Šeher Sarajevo.

Rodinárska čestitka za Feridu Sarajku od naše radijske ekipe Radija Ogora i DJ-a Marija Austrija. Kasi Vagić, poklanjam ti ovu pjesmu.

nabili su to raspjevane Miraklije. Mi idemo naprijed s našim programom. Miloš Bojanić. Ja svoj život još po starom živim.

I pozdrav za sve slušatelje radio Agora Taxi Centrale Klagenfurt Austrija 04635151515151.

Da, kao što svaki početak ima i svoj kraj, tako i ova naša emisija. Približavamo se kraju. Naš program možete pratiti u sljedeću subotu od 20 sati.

želim da vas pozdravim sve, ma gdje bili. Do sljedeće subote od 20 sati. A do tada, živi, zdravi mi bili. Laku noć. Vaš DJ Mario, Austrija.